pari mo se mi wa kwai se mi wa kwai o se mi wa kwai se mi wa papa no ah ewa ti se mi wa kwai bidi mi wa tu su ma me li mu e ma ya mu.

ka fo fo akwa nyina so nya mensa obosu mutumi muwa malam tumi muwa opo tumi muwa ma me tumi muwa unu ebi so tumi muwa oru akwa nyina be so nya mensa.

yatu nyumbi mene mami bi adina ukentika 2013 ya ya nyumbi bebrani Jackson 1 year mwasee.

mfano wako tu. Na ya usi wanida suwa nyinasi. Wabaruma vya kwa wabra mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu uhutu sabe mwesu sufrena. Wabra mwa ebe ye ye. Nisisa awa mwa. Ebe ye ye.